wayesephuma umuntu ensimini yase-Edeni. Waphuma umuntu ensimini ye-Edeni. Wayeseyizama uNkulunkulu indlela sheke ukuthi uyiselwa kanjani umuntu e-Edeni. One, kwehla isono. Two, kwehla isiqalekiso. Sasingekho isiqalekiso kodwa saba khona isikhathi umuntu engena esonweni. Sasingekho isiqalekiso kodwa namhla umuntu engena esonweni.